0: Então não deu, Daniel. Está a fazer com a homens. Exato.
1: Oi.
0: Oi. Bem?
2: Oi.
0: A semana que eu tinha estado. A última vez que quando eu tinha estado. A última vez. Na pit, what's the
3: Kim 91.1 FM New Calc Radio.
0: Kitsariski. Yeah. The Walikski. The Kawasim. Like it's a cloud up. So the Katsunar. At much. How is it all? I said to my mom, I could have taken it. I сейчас напишем Interstellar. Ну, хомар, ахэн кэсэ, лагхла. Хвакумжи, хвакху бэшмэш кэстахэдэ, бэтламсэд хавана шэлазг. Хутла кэцтэн, ну, нэчэшкал, а, нэчэлмак, мухтулэй гэнда, сэдхэ, хавана макэфтэн, абтэ, зэ, лихтэш кэцэн, нэчэхал. Also Knie, die ist ja gut leicht gelöcht, die sind da. Die sind da zu den Echt, da. Die Skrüne hat die sind da. Die Skrüne hat sich mit dem Titel gesagt. Aber das Schalz ist gut, die Kikis. Kikis, deine Tumuts da. Da da geht die Klack. Die Klack hat sich auch nicht. Айчи дикаки, айчи ми дисик таки, айчи ми сатам сат, ана томуч. Хала, салала ги ткатац. Ааа, кузи кике, и кикиш кику датам сат. Сал стусил, во, умен дадам сат. И вош, Kita bak mümkün işte giyemez. Apı şopik tuttu. Dışını kıkalı aç. Üstü tıkıklı atla. Daha çıkıştı tıkıcı atla. Açılsın kıçık. Ağlıkla bak mümkün işte giyemez. Next, Kitlamsovsky, Kitawski, Kiyash, Uts, the Tatkana, Narayski, Vishkanus Kunikim, Vidikstabakum, Tchim, the last cut, Mask, Mihimas, Sinsk, Achim, Skot, Mankshota, Utik, Mahazanis, Kinder sich doch, so war das hier, so gerade am Mann. Aber Kinder sich. Und es macht ganz viel leichter. Und es ist auch klappt so leichter. Und jede Gott, ich sehe, der Verband geht doch. Es ist auch der Ort, die Welle ist auch. Гэдэгсэн ахүйсэн ахүйсэн ахүйсэн ахүйсэн дантумстас кэл нэгсэдэг хау бэцэн лабагсэн лабадзан лабагсэн шматумчэсэн нэг хэлэйтэл халаматэсэн хэд гэдэгсэн хэмэнцэг мэдэсэн шарабуглалтэсэн нэгсэдэл Dann gibt es das Tier. Na, ich glaube, es ist eine Zieselteile. Hat es klar damals. Nee, нэгийг нэгийг бидний та зөвөрнөөр гэсэн нэг хэл. Хавхуулчих дамаа цаа бигээ зөвөрнөөр. Айнэт нүг яст. Nati kuchin sitsa was kelt kommt zu takusa so wie mal das samski was kelt kommt zu takusa sicha da weiß dann kann ich aber das nicht nicht aber ich war das ich nicht mal das gemischt ist и снег мэлцаж фэнда да а нэг зөв гэх юм их слаптэд хэсэг слик так тэнгид нотос нэг и физик та хатаан гэц хата хлани хийш то ангил гээд атмосфер нэг яг юм цаар дэвит дэсгэ квин клоунс хальта ком ах шо момент улилиг анамс хитаана ан давэ зу плейс ту Шагас от меня. Мой кцариас. Ах, там он цитал. Алфинг мы как здесь. Искахал. Пусть хоть и господи было. А, написано так. Ах, цитикай к нему. Хамит на маскарке его. Махантис кумэнсэс нэг, нэг, кинашмурала. Гэдэ гэдэ дамсэс нэг, нэг, мэ тхэн кузнал. Тхэн кузнал, дамсэс, кокуэнцнал. Если путь это мы с вами рахать, хранится, киномайтель, и я лишь хранится, и я хотел все танцы мыслить.
3: 91.1 FM, New Calc Radio.
0: Эти кицкратные мысли спать, а с президентской додомости состанает. Как эти сики кинацки, а это может... Почти тихонечко, до момента, что... Мы все знаем, какие сразу с камачу дома сошла. Кингитца. Еще раз говорю, что-то монадно. Кингангитца, да. Потому что... Кикирай.